0: as well.
1: Oh, poka din din, trave poka din din, trave poka din din, trave poka din din din, trave poka din din, trave poka.